0: Tarofa tatu wala au, sinu mtale tuspa ia, tangata alai sa mai.
1: Sidi.
0: Ia, sa mai ma lefono.
1: Malamalamoleola.
0: Fema wai, malamalamoleola, fafo meja tatu nuu, sili ma lefono, ama tatu pokala milnita yao.

0: Yeah, warm night with some milk.
1: Roll it up. Ala la tonu la mafu anga le satina.
0: Ya bo de ke ba boy. Na je ke wona na amatai.
1: Amatai le.
0: Na pa mana toe ke kutina.
1: Ya di ka working ha. Ha?
0: Mona en buole